og kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altidvent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontraaften, så da ses vi i Bergskavhallen lørdag 14. november.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

0: Ja, det betyr at Danseguiden i gang igjen. Det en ny torsdag, 4. juni, og vi hilser alle hjertelig velkommen. Enten du hører på Radio Modum, Radio Fresh FM, Radio Drammen eller Radio Larvik, så dere alle hjertelig velkommen. Ikke sant, Arne Helge Jakobsen?
1: Ja, det helt sant, Vidar.
0: Ja, det det. Velkommen skal du være også.
1: Ja, og velkommen skal du være. Vi må nesten si det sånn, og velkommen til alle lytterne, for nå det den første sommersendingen i år, i hvert fall i sommermånedene.
0: Ja, det det. Det
1: litt deilig. Ja, og deilig. Jeg må jo si at juni har vel akkurat åpnet sånn rett i sommerlig.
0: Nei, men har ikke det. Det har vært noen glimt innimellom.
1: Ja, og det kanskje litt av derfor jeg valgte den første låten der, for jeg har vært ute i dag, jeg har jobbet litt, og det regnet så det spruta.
0: Ja, det gjorde det.
1: Ja, de gjorde det.
0: Det har gjort det her også.
1: Så har vi jo regnantrekk.
0: Ja da.
1: Vi blir ikke våte egentlig.
0: Nei, det finnes et dårlig vær, bare dårlig klær, det noe som heter.
1: Ja, det noe som sier det.
0: Ja.
1: Men jeg synes det kan være litt koselig å være ute også, jeg i regnværet, sånn sett da, hvis du har de rette klærne.
0: Ja, hvis du har de rette klærne, så det veldig ålreit.
1: Ja. Ja, men det ikke bare i år det regnet med, for jeg har funnet fram en låt som fra 2004.
0: Og da har det regnet mye siden den gangen.
1: Ja, og da et band som heter Lasse Stefans.
0: Ja.
1: De var utrolig populære på den tiden.
0: Ja.
1: Det var vel, de har mange år vært Skandinaviens mest populære danseband.
0: Ja, men de fortsatt populære, Arne.
1: Ja, det. Men jeg har hørt en rykte nå at de kommer til å spille ut i år, og så det vel kanskje å legge bandet på hylla.
0: Nei, sånne nyheter vil vi ikke ha, vet du.
1: Nei, men det er litt sånne rykter som går, og ja. Det er klart at de gutta, de har holdt på i 65 år, så ja. De begynner å bli ganske gamle. Ja. Kanskje har litt drit i de også.
0: Ja, kanskje det, Arne. Nei, vi liker ikke sånne rykter.
1: Nei da, men uansett så får i hvert fall folk møte opp på de konsertene de skal holde, så ja. Tenker jeg det går bra.
0: Ja da.
1: Ja, og låta, den kommer da fra et album som ble utgitt i 2004, som jeg sa. Det er en album heter Rød Chevrolet.
0: Ja.
1: Det ikke noe dårlig bil.
0: Nei, jeg ser bildene. Hva
1: regnværet det nå?
0: Ja, jeg ser bildene og flott bil.
1: Det gjør det. Ja, men i hvert fall så heter låta Det regner, og det regner, så vi kan høre på den.

0: Den skruppe var det vi fikk servert der altså, fotball-VM-sang.
1: En veldig heftig låt, vil jeg si.
0: Ja, det er sant.
1: Ja, men kompe
0: ja.
1: Og grunn, ja, grunntakta er ja. Utrolig bra å danse og synge etter.
0: Ja vel?
1: Oi! Så de som ikke er vant til, eller som ikke, det er ikke så lett å høre det med en gang, men jeg hadde hørt den låta andre gangen, så tenkte jeg, kjør meg, det er jo en utrolig fin låt å synge seg på.
0: Ja, akkurat. Ja, ja.
1: Det er ikke det første man tenker på.
0: Nei, jeg tenkte ikke på det der.
1: Nei.
0: Men dette her, sånn Arne, det er en tredje VM-låta som Radio Larvik har i arkivet sitt.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
1: Hvor er den hoved-VM-låta, tror du?
0: Hoved-VM-låta, ja.
1: Ja, det er den offisielle VM-låta.
0: Den som heter Sammen for Norge, må vel det være?
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg har den.
1: Men den er ikke ny, den?
0: Jo.
1: Sammen for Norge, jeg synes jeg har hørt den før, ja.
0: Nei, den ble presentert 17. mai i år.
1: Ok, ja.
0: Så jeg har den.
1: Synes du vi skal høre på den, eller?
0: Det bestemmer du, det er du som er sjefen for danseverden.
1: Nei, men du, den tar vi senere, for vi har ikke begynt på VM enda.
0: Nei, takk. Veldig bra det.
1: Ja, men da har vi noen låter på lager, ikke sant? Så vi kan jobbe med dette under hele VM, for den varer vel over 3-4-5 uker.
0: Å, hjelpe meg. Det er godt.
1: Men vi har tatt ferie, vi, før den er ferdig.
0: Ja, vi har vel, ja. Men VM er vel i gang når at vi tar ferie, tenker jeg.
1: Ja, VM er i gang, ja.
0: Ja, så...
1: Men den er ikke ferdig.
0: Så vi får spare han.
1: Vi gjør det.
0: Ja.
1: Vi går videre, og nå må vi høre litt en låt som har med dans å gjøre, da.
0: Ja, det synes jeg, Arne.
1: Ja. Da har jeg finnet en artist som kaller seg X Williams.
0: Ja.
1: Jeg har ikke finnet noe veldig nærmere hvem det kan være, men jeg vet i hvert fall det, at det er en som reiser rundt, som en duo som kaller seg Williams.
0: Ja.
1: Og de spiller på sånn mindre dansesteder.
0: Ok.
1: Ja, pubber og bare dansekvelder og sånn til lokale klubber.
0: Ja.
1: Og vi hører på den, er vi der?
0: Kommer her.

0: Odd Nordstoga, en sang som finnes, altså. Den var veldig fin, Arne.
1: Ja, det må jeg si.
0: Ja.
1: Litt uvanlig til å være Odd Nordstoga.
0: Ja, men den var veldig fin.
1: Ja, og jeg vil nesten karakterisere den låta som en countrylåt med et hint av folkmusikk.
0: Ja.
1: Den for Odd Nordstoga har jo stort sett vært i visesangmiljøet, vil jeg si.
0: Ja.
1: Men denne her synes jeg han har tatt et steg videre. Synes jeg kjempebra.
0: Ja, den der var kjempefin. Helt innenfor.
1: Ja. Nå skal vi gå videre til en gammel ringrev i dansbandsjangeren og countrysjangeren.
0: Ja.
1: Han heter Rune til fornavn.
0: Og Rudberg til etternavn.
1: Ja, det gjør han.
0: Ja.
1: Det første jeg skal spille, det en låt som nettopp også har kommet nå i mai.
0: Ja.
1: Slutten av mai, det den nyeste låta til Rune Rudberg.
0: Ja.
1: Den heter Et smil og et kyss.

0: Rydberg var det altså. Et smil og et kyss, helt låta, Arne.
1: Ja, hans aller nyeste låt.
0: Ja.
1: Ja. Men det er jo mange som kjenner Rune Rydberg med låta Ut mot havet fra den tiden han var i Skandinavia.
0: Ja.
1: Det var jo den låta han slo gjennom med, og den var jo en landeplage en stund.
0: Ja.
1: Det spilles enda også i radioen, har jeg hørt.
0: Oi, ja.
1: Og mange tror vel det at det er den låta han har spilt mest i sin karriere.
0: Ja.
1: Som kanskje er, jeg vil ikke si spilt mest, men som folk har hørt mest på da.
0: Ja.
1: Men det er vi faktisk ikke.
0: Nei vel?
1: Nei, han utga en CD som heter Strong Enough.
0: Ja.
1: I 2012,
0: ja.
1: Som var en engelskspråklig country-CD.
0: Ja.
1: Der hadde han en låt som egentlig er fra Kim Larsen, original fra Kim Larsen.
0: Jaha!
1: Låten heter This Is My Life, og den låta har Rune Rydberg hatt avspillinger på over 6,5 millioner.
0: Å, hjelpe meg! 6,5 millioner avspillinger?
1: Ja.
0: Yes. Ja.
1: Det er ganske bra til å være norsk artist i den sjangeren.
0: Ja, så absolutt.
1: Ja. Så da synes jeg vi skal høre på den låta, ja.

0: vi gå videre videre, da er det vel du som skal velge en låt, hvis jeg ikke ber om for mye.
1: Skal jeg?
0: Jeg synes det er at du må få lov til å slippe litt fri du også, og finne litt musikk som du liker.
1: Ja, men da kommer en melodi her, Arne. Vær så god.

0: 10 av 10, og Zimmermann var vi hørte der. Jeg synes den var fin også, Arne.
1: Ja, men det var en helt ukjent artist, så må jeg si at det er en bra debut.
0: Ja, og nå kan jeg bare røpe for deg og alle lytterne at vi har 3,5 minutter igjen, cirka.
1: Ja, og da synes jeg du skal velge siste låta. Jeg har liksom satt det opp på planen,
0: ja. Åja, ja, ja. Men da har jeg byttet litt om her, og så har jeg finnet Byting.
1: Ja, det er bra.
0: Og en låt som heter Nattergal.
1: Den har vi hørt.
0: Den har vi hørt, vet du. Ja. Og med den så...
1: Og Byting kommer jo fra Telemark, da, Bø.
0: Ja, og med den så ønsker vi alle lytterne og alle som hører på en fortsatt fin kveld, og så en riktig god helg. Og så er vi tilbake neste torsdag, Bjørne.
1: Ja, jeg henger meg på og sier ha en god kveld og god helg.

0: Det var Kirsti Sparbode med en sommer over, og da har vi en lytter til igjen. Hallo?
1: Ja. Ja, du, det Ingrid Haugen.
0: Hei, hei.
1: Jeg tenkte jeg skulle brønne på den soppen, ja, om det kunne være skogens gull du tenkte på.
0: Ja, da, det var det. Helt riktig det.
1: Ja, ja, ja.
0: Er du glad i skogens gull, da?
1: Ja, altså champignon og kantarell, det spiser jeg. Jeg gjør seg veldig ja. Forsiktig med soppen, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det skal jo være, det i hvert fall vi som plukker selv, så da bør det nå være litt ekstra...
1: Nei, jeg tør ikke det nå.
0: Nei.
1: Nei, det... men det er litt rart at jeg tenker, vi hadde jo kuer hjemme,
0: ja.
1: Og dem gikk jo i skaven om høsten eller sommeren da. Og de åt, var jo helt vilde etter sopp, og de ja. Måtte jo, også noen kunne liksom sortere ut det som var... farlig og ikke farlig
0: ja, det kan du si at de ikke ja. Tok noe skade av det, ja, det er jo litt ja,
1: ja for de, ja, de ja.
0: Ja,
1: det gikk jo bra, de ja. Ble jo aldri forgiftet, så det
0: nei,
1: så de måtte, ja. Det er vel noe et instinkt da
0: ja, det er helt sikkert noe de har ja, som ligger inne i, ja, som de
1: ja, gener, ja, må jo være av det
0: ja,
1: mm-hmm.
0: Ja det
1: det er godt, det er bra at det er sånn da
0: ja da, det er fint at naturen tilpasser seg sånn på den måten, det er jo det så,
1: ja, ja. Ja,
0: men,
1: ja da.
0: Og så står det til deg i bare å være litt varmt
1: jo,
0: på dagen.
1: Jo da, jeg forkjøler det. Du hører jo kanskje på stemma fra den der noen rusken.
0: Ja, du har blitt
1: det. Snupsen, ja.
0: Ja.
1: Men jeg har det i stedet for jeg tenkte jeg kanskje skulle bare legge meg på sofaen, men sånn nei, jeg orker ikke for det var så fint så jeg har vært ute og puslet litt ut så da.
0: Ja.
1: Jeg tror det har vært så bra, ja, som å legge seg til.
0: Det tror jeg det er at det er jo fint, det må jo
1: passe. Prøv å holde seg på beina, så i hvert fall hvis den ikke er, har feber eller noe da.
0: Ja, det er akkurat det, så lenge den kan stå og ikke er verre enn sånn sett, da, men, så går det jo an å gjøre litt i hvert fall, litt sånn små ting. Ja,
1: ja.
0: Det er sant. Ja,
1: ja da, får prøve.
0: Ja da. Nei, da, men det er hyggelig det, Ingeborg, så takk for at du ja. Ringte også for å ha god bedring da.
1: Takk for det, du.
0: Jo. Ha det godt da.
1: Ja, da, ha det, ja.
0: Det var Ingeborg Haugen det som visste at kantarell, den kalles også skogens gull. Ja, vi kan vel legge ut noen nye spørsmål, tenkte jeg. Det kan vi gjøre. Hva heter Nordeuropas største høyfjellsplateau? Hva heter Nordeuropas største høyfjellsplateau? Og hva er den høyeste oppnåelige poengsummen for hus i Yatzy? Det har vi kanskje vært borti mange ganger, i hvert fall hvis du har spilt dette spillet da. Med disse terningene. Hva er den høyeste oppnåelige poengsummen for hus i Yatzy? Det er det jeg vil at du skal svare på. 31 01 58 10 er telefonnummeret du ringer. Nå skal vi få med oss litt mer musikk her, og denne gangen så skal vi høre litt på gruppa Skandinavia, som kommer her med Minnenes Hav.

Noen steg på Finlandsbåten er originalt en låt med Alf Robertsson fra 1991. Men nå i 2026 så kom det et album som heter Göteborg sjunger Alf, og der finner vi denne sangen, blant selvfølgelig mange flere. Dette var Anastasia og Walter Nilsson. Jeg lurer på den neste platte jeg skal spille nå, om Brad Paisley egentlig mener det som står i titlen, Home Sweet Hotel. Jeg tror ikke det.

0: Det var Nidaros Domens guttekor det, som sang her en salme som heter Leid Mille Jos. Og nå har jeg fått med meg I studio her Nina Kristoffersen Varhus, som har fått I oppdrag å skrive et dikt. Det skal vi få med oss, et veldig fint dikt som hun har skrivet. Og det har du fått gjort, Nina, nå, ja, og satt ord på det.
1: Ja, og jeg har prøvd å skrive noen ord etter du ringte og spurte så pent om jeg kunne prøve det. Jeg skriver jo ikke så veldig mye lenger, så det satt litt langt inne.
0: Ja, men det har du klart på den korte tida, så det var, du fikk liksom I oppdrag, og det ble jo litt sånn på kommando, for jeg spurte om har du laget noe, eller om du kunne lage noe til torsdagens program, og det... Men velkommen I studio igjen da.
1: Tusen takk, det alt for lenge siden.
0: Ja, nå det lenge siden.
1: Det pleier jo å være når det noen arrangementer eller noen sånn moro-ting.
0: Det gjør
1: det. Det ikke så mye moro vi skal prate om nå.
0: Jeg
1: men...
0: tror ikke vi har pratet siden, eller siden vi har liksom ikke hatt noe sånn sett mer av sånn I forbindelse med jubileumskonserten vår I april.
1: Da var vi jo litt frem på, men det jo lenge siden, herlighet. Det jo gått både vår og sommer. Og...
0: Det har.
1: Ja, så dette var egentlig på tide at jeg fikk stikke innom igjen, synes
0: jeg. Ja, jeg synes det.
1: men en litt tyngre sak akkurat. Nå. Ja. Nå har vi jo vel sittet klistret, eller ikke klistret, det har jeg ikke orket siden nyheten kom, fordi jeg følte med mye den første dagen.
0: Ja.
1: Men så kjente jeg at det gjorde jo noe med meg.
0: Ja, det merker en kjenner det på seg også. Det
1: ja, men den kongen som vi har vært så heldige å ha, så tror jeg ikke han hadde ønsket at vi skulle sitte der og være dypt deprimert og ikke kunne fungere. Så jeg måtte slå av TV-en litt, grann. Jeg gjorde det. Men jeg følte jo sendingen I går.
0: Ja. Det var gripende det også.
1: Det var fantastisk seremoni. Ja. Også så heldig med været rammene rundt. Ja. Jeg tenkte som på alle disse her som sto på rekke og rad og skulle passe på og sånn. Hvis det hadde bøtta ned og vært 4 grader og stakkars folk.
0: Ja.
1: Så nei, det var fantastisk å se en verdig avslutning for en fantastisk flott konge som vi har vært heldige å ha.
0: Ja.
1: Han, ja. Jeg tror ikke det mange land som kan ha, som har en sånn flott konge, og når det gjelder liksom, nå hørte jeg jo det at det manglet bare 2 kommuner, så hadde de jo vært og besøkt alle landets kommuner I sin tid.
0: Mm.
1: Og de har jo ikke bare det på programmet, de har jo veldig mye annet også.
0: Ja.
1: Så som symboler og som det å knytte landet sammen og det å, han så jo alle, ikke sant? Og han var jo ikke redd for å gå I gummistøvler som Støre sa han.
0: Nei.
1: Han var ikke høy på seg selv.
0: Han
1: snakket med alle som skulle være likeverdige. Han mente vi var likeverdige, vi var mennesker alle sammen.
0: Ja.
1: Så jeg tror det alle disse årene, du ser jo folkets reaksjoner nå.
0: Ja.
1: Det jo helt vanvittig.
0: Det blomsteravet som var på Slottsplassen også, det var jo flott.
1: Og så liten og stor, og plutselig, dette her, det var hele Norges bestefar, at det to generasjoner som på en måte føler at det kongen, det en ekstra bestefar.
0: Ja.
1: Og det, hvis du ser litt rundt omkring, så det vel ikke statsledere og andre som blir sett på samme måte. Så, og han har liksom... Ja, han har alltid hatt så gode taler, og du ser at det ikke... Han har vel helt sikkert litt hjelp til å skrive taler han også, som de fleste som litt høyt på strå. Men likevel så føles det som det hans ord, og at han snakker med hjertet.
0: Ja.
1: For jeg tror ikke samme hva man hadde skrevet hvis ikke han selv kunne stå inne for det, så hadde han aldri brukt tid på... Altså han ville aldri sagt det.
0: Nei.
1: Så han har jo sagt mye som har satt spor.
0: Det har han, absolutt, og det... bare den etter terrorangrepet eller den 22. juli også, som han satte ord på det også, hvor den sorgen og at han følte med alle da, som konge.
1: Så det, og ikke bare det, men når det har vært orkaner og stormer og det har vært ødeleggelser, og så har han jo reist for å snakke med de som har vært berørt, og under koronaperioden så var han jo der I beste sendetid, og ba oss være tålmodig og så jeg tenker også på alt det kongehuset har stått I alt han måtte stå I den siste tida si.
0: Ja, det har vært ganske turbulent der og mye som har skjedd så det,
1: som han selv ikke har kunnet styre og ikke har noen kontroll på men allikevel han har håndtert det så bra og han har, det har sikkert ikke vært lett for han som far og bestefar og svigefar å se sitta på sidelinja eller där och så se vad de måste gå igenom. Han har ju kan ju inte styra vad enten dronningen eller Mette Marit nå gjorde i sin tid eller vad hennes son har gjort och det men allikevel så och det gäller väl egentligen de flesta familjer tror jag. Att vi favner om ungarna våra oavsett vad de hur de har trott fel eller vad de har gjort. Ja. Så är vi inte mindre glada i dem.
2: Ja.
1: Men de flesta av oss önskar att de ska måtte ta konsekvenserna.
2: Mm.
1: Självklart. Och det var väl han ganska klar på. Så men han har de har måttet stå i mycket. Och han har ju varit väldigt sjuk det där så
2: det har varit en del sån
1: ja, ja de sista åren.
2: Ja.
1: Så och han var ju en man en anselig ålder. Ingen av oss lever ju för evigt.
2: Nej då.
1: Så när vi närmar oss 90-100 så då är det sig själv att kroppen vår är inte byggd för flera hundra år. Ända.
2: Det nej då, det tar ju på. Det har varit igenom oss och det
1: ja, kära dig.
2: Men ja.
1: Så jag tror mycket av detta här gjorde att folk kände det väldigt hjärte.
2: Ja.
1: När detta skedde. Det är helt otroligt att se.
2: En nation sa ju det så man tydligt och att det var många som blev gripet av och ja, då den nyheten kom också och nå i den tiden och fram till igår då som landsorgen och blev avslutad av vid 4-tiden var det väl igår som där flagget blev hejstat upp så att kongen blev då på något sätt applåderat då för de som stod på slottsplatsen igår som dronning Mette Marit och men det var nog eget med att se dronning Sonja och den rosa som hon la på båra och ja.
1: Alltså jeg, det som jeg nevnte så vidt for deg, altså det som traff meg så voldsomt, det var Kong Harald var veldig samlende for Norge.
2: Mm.
1: Og når vi så dem etter domkirken på vei opp til hans siste hvilested, så det som kom fram i bildet, altså det jeg kjente nesten hjertet gjorde et ekstra slag, fordi at det jeg så da, det var jo Kong Håkon. Och så var det danske kongen Fredrik är den
2: ja, Fredrik. Ja.
1: Och så var det kong Carl Gustav på den andra sidan. Och det som traff mig då, det var den det symboliska med att det var Skandinavias överhuvud och vi håller samman. Vi är där för varandra, vi stöttar varandra i en sån vansklig tid.
2: Ja.
1: Och det jag måste upp med en telefon och ta bilder. Av skärmen för jag bara tänkte att det här må jag ha. Det här ska jag bevara för eftertiden.
2: Ja.
1: För det var så starkt symboliskt för mig då.
2: Ja.
1: För vi är ju en orolig tid.
2: Ja, det är vi. Så det ta känna på viktigt det är att ha varandra och
1: Och nu har det ju varit så mycket diskussioner, inte sant? om vi ska behålla kungahuset och det har väl varit en avstämning om nu skulle över på republik och storting och det har varit mycket grejer i alla fall snack om det.
2: Mm.
1: Men jag tror jag kan tänka mig att 99% av landets inbyggare den vill fortsätta och ha kungahus och var du dyker för så tror jag nästan har blivit realist nu alltså.
2: De säger och det är nästan de som är republikaner i alla fall de som vad ska jag säga är republikaner eller i alla fall har den att de önskar sig republik är nästan blivit monarkister dem också liksom när man tänker på den tiden vi har varit igenom nu så de har
1: Ja för att den var ju ganska långt ner på meningsmålingarna efter allt det som dukade upp. Och det skönjer jag vi fryktar väl alla lite för monarkiets framtid då.
2: Ja.
1: Men norrmän är ett tillgivande folk.
2: Mm.
1: Och jag krysser fingrarna för att det gott ska gå bra framöver och att Mette Marit kommer sig gott igenom det hun har varit igenom.
2: Ja.
1: Och så må ju resten bara nej jag tänker att det blir bra.
2: Ja,
1: det är flotte folk.
2: Och Kong Håkon da, har jo vel gått i god skole også da, med faren sin, så han har jo vært, og det vel ingen annen kronprins som har vært så godt forberedt som det kronprins Håkon var da, før han ble kongen nå, som...
1: han har vært med på veldig, veldig mye, ikke sant? Men jeg kikket litt sånn på de forrige kongene, og Kong Olav og Kong Harald, og nå Kong Håkon. De ble jo konge omtrent på samme alder, tror jeg var 53 eller noe sånt, Så... Da har de gått inn i gjerningen i samme alder.
2: Ja, det er det. Så,
1: og det å få 35 år, det er jo bra.
2: Ja da, det er jo det.
1: Og jeg tenker at landet, sånn sett, vi har jo, det er jo ikke, de har jo ikke så mye å si sånn sett, men de er et symbol for Norge, og de sprer veldig, veldig mye god reklame, og de, ja, jeg tror de er elsket over hele verden.
2: Ja.
1: Jeg har vært inne og sett på en del utenlandske aviser på nettet, og i kommentarfeltene, Og det ser nesten ut som altså i England, i USA, Tyskland, og det ser ut som de nesten, altså de hyller, det har bare vært hjerter, og det virker som om de nesten har vært hele verdens konge, altså ja. jeg er så overrasket. Ja. Det var ikke noe kritikk på noe som helst omtrent, det er helt...
2: Ja.
1: Ja, innom på The Sun og det, altså ja, alle disse her ja.
2: Det er ikke mange som du, han ble jo regnet for å være Europas beste person i kongefamilien, for han ble jo var den eldste monarken da sånn i år altså, han, ja, fordi andre er jo yngre enn han, så han ble vel den eldste, etter dronning Elisabeth da hun døde, så ble vel han eldst.
1: Dronning Margrethe, hvor gammel er hun?
2: Ja, hun er vel ikke med, er hun 4-5-80 eller noe, eller,
1: det,
2: ja. 5, eller 6-80 eller noe, men hun abdiserte
1: ja,
2: også.
1: Hun gjorde
2: ja, så da ble jo det på en måte, ja. Ja, så ellers hadde hun vært eldst nå da.
1: Ja. Men, nei, ja. For det er jo i slekt litt sånn ja. Ute i,
2: ja, jo det. Ja.
1: Alle sammen, eller mange av dem i hvert fall.
2: Det var jo det. Så.
1: Ja. Det er blodslinjer.
2: Ja.
1: Ja,
2: det er jo det. Men så var det jo litt ekstra å tenke på, det var litt overraskende at den kom når vi tenker på begravelsen da, som det er Jørgen Hattemaker med Alf Prøysen, ja. Og da vi hørte Tuva Sivertsen, og så var det Åge Aleksandersen som fremførte ja. Alf Prøysen sin Jørgen Hattemaker, men den er jo fin beskrivelse av Kong Harald jo... også, med at alle kommer like til jorda, og alle ja. Vi er født likt, og at det, ja. Og han så jo på alle som... Og respekterte alle, han Kong Harald så det,
1: jeg ble ja. Så overrasket når hun begynte å synge ja, på den ja. Jeg kjente for det første, kjente jeg jo nesten ikke Åge igjen.
2: Nei.
1: Og stemmen hans bare ikke så godt lenger.
2: Nei, han var litt ja.
1: Hun sleit litt Tuva, men han er ja. Kanskje ikke så lett å synge den sangen egentlig. Prøysen sangen vel godt men, ja. Men det er noe med at det kommer litt an på hvor de legger den, at den lå litt for høyt for henne, for jeg så kjempa veldig ja. Med de høye tonene
2: ja.
1: Så, men det var mye nei, den, da tenkte jeg åh, jeg skulle ønske de fikk oversatt alle som satt der, for ja. Det var jo veldig ja. Mye på norsk
2: ja.
1: At de hadde sett symbolikken i den de andre kongehuset også
2: ja,
1: det, ja nei, den var helt perfekt ja. Og helt i Kong Haralds hånd
2: det var det, så absolutt ja. Og den Abide With Me og Bli Hos Meg var jo veldig fin, også litt ja. Sånn gospel-variant av den ja, da, så ja, det var ja. Litt, også litt spesiell versjon men det var jo andre som ble grepet av det var jo også noen som ble intervjuet, var en fra England tror jeg, som, for da kjente de seg igjen for den er jo også verdenskjent, den salmen der så den ja. Har jo, betyr jo mye for ja, for hele verden da.
1: Ja, ja, ja, så, det er også lurt, for det er jo var jo så folk der fra hele
2: ja.
1: Verden
2: ja.
1: Så til og med Japan
2: ja, det var jo det også, japanske ja. Kongepare også
1: kronprinspare
2: ja, kronprinspare var det kanskje
1: ja. Mm. Fordi jeg møtte japansk kronprins en gang for mange år siden
2: ja.
1: Da han var veldig mye yngre men det var ikke han kronprinsen her så jeg tror det er han som nå er regent
2: ja, nettopp ja.
1: Når hans far døde
2: ja.
1: Men han som nå er kronprins, forstår jeg, han er nåværende hva heter det, hvem er der da? Ikke konge, men ja, nå står ja. Av og til så blir ord borte når ja. Det passerer 25 og sånn, da sliter han litt men i hvert fall han som styrer regent nå da, dette er broren hans fordi at han har ikke noen sønner selv
2: nei, sånn da.
1: Så, da og jenter folk er ikke i arverett kefølgen i Japan
2: nei, nei.
1: Så derfor er hans bror nå kronprins
2: ja.
1: Til han som nå er ja ikke første, ikke ja da, takk plutselig når vi legger på, da husker jeg det
2: kanskje noen lytter på meg til hvert fall, så kan den ringe ja. Da står det stille
1: ja. Ja, det står stille
2: det er lov
1: ja, nei da, men så derfor så synes jeg og, ja, jeg har som jeg har sagt i min jobb møtt en del kongelige og sånn opp igjennom og fra mange verdensland og Kong Olav et par ganger og jeg husker jo alltid når han, da jeg jobbet på SAS-hotellet på Bryggen i Bergen hver gang han kom, da det hotellet huset alle kongelige, alle sånne statsoverhoder og sånn og du hørte jo før du så han, Kong Olav, for du hørte den trillende latteren han sitter i resepsjonen der, ikke sant og han, vi stod oppstilt, han stoppet jo alltid å prate, han var jo også folkekonge, så jeg håper vi i Kong Håkon ja. Får samme måten at han fortsetter den gode der.
2: Men det er jo stas at du har møtt, altså ikke møtt Kong Harald, men Kong Olav da, ja. Da han var konge, så hvilket år var det, husker du?
1: Ja, det var flere år.
2: Ja, og det var flere ganger, det var ikke bare en gang.
1: Nei. Nei. Fordi at han var ofte til stede ved åpningen av festspillen i Bergen.
2: Ja,
1: så
2: ja.
1: Da bodde han jo hos oss, og så ja. Var han jo der ved andre anledninger også.
2: Ja.
1: Så jeg har vært heldig der.
2: Ja, det var jo da.
1: Så ja, ja, ja.
2: Ja, for du har jo drivet med flere ting, du, ja, som du sier på hotell da, som ja. Du, ja. Ja, hva har du drevet med der da?
1: Åh, det vet jeg ikke. Det er bedre å spørre hva jeg ikke drevet med
2: der. Hva du ikke drevet med, ja.
1: Nei, det har vært mye forskjellig.
2: Ja.
1: Ja. Men siste jeg var vel assistent cateringsjef og restaurantsjef, ja. Så ja. Så du fikk møte veldig mange når det var store arrangementer og,
2: det vet jeg, ja.
1: Så nei, det er kjempegøy.
2: Det har blitt noen kjendiser du har møtt.
1: Ja da, og så vet jeg ikke, men jeg ble liksom sendt til å gjøre veldig mye rart, altså, ja. Sånn som når vi hadde statsområder, så hvis det var noen som skulle da servere et eller annet på svittene dem, så sånn, Nina, ikke sant, kan du finne de hvite handskene og ta det, ikke sant, og ja, det kan jeg jo. Men jeg har aldri vært redd for å prate med folk, så og jeg tenker, prøvde å tenke allerede den gangen da, at det er jo bare mennesker dem også. Det er jo ikke noe skummelt, selv om selvfølgelig, det er ikke alltid, det er så gøy å bli kroppsvisitert av Secret Service, og de sjekker T-kammer, og de, ja.
2: Ja, ja.
1: Så det er, men det er, jeg har vært heldig. Så jeg tok de mulighetene som bød seg da, så jeg oppdaget at de var faktisk bare mennesker dem også.
2: Ja da, det var det.
1: Så ja, alt fra Kinas utenriksminister til hertuginne og kent, og jeg har mange hilsener og sånn, ja.
2: Det er moro da.
1: Ja, i hvert fall nå når jeg begynner å dra litt på året.
2: Ja, kan se tilbake på den fine tida der.
1: Ja, jeg synes det.
2: Ja. Men ja, vi skal også se på en, ja, se tilbake på en fin tid med Kong Harald, og du har jo satt ord på det da, i form av dikt. Vi skal jo få høre det diktet, Nina, så det skal du få lov til å, men vi skal ha litt sånn fin bakgrunnsmusikk også til det diktet, så skal vi ta med det, og så kommer vi tilbake litt etterpå, kan vi prate litt randet som avslutning, og så skal vi jo få med en sang til slutt også der i denne sekvensen, men da, du er klar du da, eller?
1: Da gjør du sånn når jeg skal begynne å prate, så.
2: Tenk deg da, og da...
1: Men det er supert, jeg skal gjøre så godt jeg kan, og så får dere bare høre godt etter.

0: Men den trenger en egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg, du har
0: klart. Ok, men det skal
2: ja,
0: ikke bare
2: si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Hei, jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.